0: www.trikaciny.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.